siempre non están tocando, cas veces están parados. Tiño que ir eu por aí aprenderlles a brindar. Aprendo-lhes a brindar, aprendo-lhes os primeiros, despois tenche dous oficios, brindadores e gaiteiros.